0: شكرا على الجرائم
1: اه اه جن دو سنسارو پایگه دو واشا واشا جو دنو ما تینای سنسار نیرائی دا حی دا دام که جن جنی مایا جن کاغی مان لیا با جن کھا دو کنان لیو مو جو ما کھو لیو حی سی حی دا نا
2: Jeng tini bini tokewo bo mosalang mani resap lang mani o resap mung no tangsa jeng kanala yana fadi.
3: Hum hum hai na tum kam ho na hum kam hai jani.